för det tjock ni har så kiven herre var var var drag och finche med sip virag och med kit korom och gerar gerar sip.